A kú bójú ọjọ́ náà ṣe rí o. Ṣojú ọjọ́ yẹn náà lọ bá ṣe kọ̀wé ẹ̀. Ṣé ń lọ Skoda? A máa lọ síwájú sẹ́yìn. A máa lọ sọ́tún sósì láti mọ àwọn ìròyìn yẹn bó ṣe wà ń bí lọ́sàn-án tòní.

bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún fi àsìkò yìí kí olóòtú ètò yìí Adédàmọ́lá Adédàmọ́lá Olóyédé ọmọ bàbá olómi iye kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ bá ṣàfẹ́ omi iye tẹ bá fẹ́ omi iye ẹ ṣàkàn sí Adédàmọ́lá ọmọ bàbá Olóyédé àfùyín kábíyèsí. Iwájú lẹ́hùn máa lọ ọgbọ́n nínú ọgbọ́n fún yín sí lágbára olódùn.

kò wọ́n tó lè fihàn kẹ́yàn tó lè jẹ barista kò ń ṣe nǹkan kékeré ká tó wá sọ wípé ẹni tí tó jẹ́ pé ó nípè níjà ojú méjèèjì kó wá jẹ barista ẹ rí pé nǹkan tó lágbára ni ó ju ìmọ̀ ènìyàn lọ. Àní kò sí nǹkan tó fẹ́ jẹ́ nílé ayé yìí tó lè jẹ́sẹ̀.

àní ìran ohun rere tó fẹ́ dà ní lọ́jọ́ iwájú àbí tó wù ẹ́ láti dà láìpẹ́ láìjìnà má jẹ́ kó kúrò lọ́kàn ẹ. Ibi gíga tó wù tó fẹ́ dé má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ gíga ọ̀rọ̀ rere má jẹ́ kó kúrò lẹ́nu ẹ láti máa sọ sí ara ẹ.

Àlejò wa jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó ní ìpèníjà ojú, ó ní ìpèníjà ojú. Nínú ìpèníjà ojú tó dẹ̀ níyẹn, wọ́n dẹ̀ ń gbìyànjú, wọ́n tiraka láti jẹ́ kí àwọn náà ṣe kíni, láti jẹ́ kí àwọn náà jéyàn láyé pé káwọn náà má tọrọ.

ẹ káàbọ̀ padà sí abala kejì lórí ètò àwárí ìfẹ́. Ìkànnì kọ̀ǹga gbọ́mọgbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Ní abala kejì yìí, òun láti láǹfààní àti máa ka mẹ́sẹ̀jì tí wọ́n bá fi ránṣẹ́ sí wa. Ìyẹn lọ́wọ́ ẹni tó bá nílò mọ̀ràn àbí tán la nǹkan kọjá tí kò yé wọn mọ́. Bó lẹ ṣe lè fi irú mẹ́sẹ̀jì yìí, báwo lẹ ṣe lè fi ránṣẹ́ sí wa lórí ètò yìí? Ẹ̀kọ́ nọ́mbà yìí sílẹ̀ ní kíákíá, màá sáré pè lẹ́ẹ̀mejì. 0815-519-8656. Màá tún nọ́mbà yẹn pè lẹ́ẹ̀kan sí 0815-519-8656. Nọ́mbà àwárí ìfẹ́ òun náà lẹ ti ní lọ́wọ́ yẹn o. Ṣùgbọ́n kì í ṣe nọ́mbà yìí tẹ́ máa pè tàbí fláṣí o. Tí mo ṣe sọ yẹn bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni fláṣí ń bẹ̀rẹ̀ sí ń wọlé o. Eléyìí kì í ṣe nọ́mbà tẹ́ máa pè tàbí fláṣ. Tẹ́ ẹ bá ní nǹkan tó ń kan yín lómi inú àbí ọ̀rọ̀ kan tó ń dùn yín lọ́kàn tẹ́ ẹ fẹ́ kí n sọ ní abala kejì lórí ètò yìí. Ẹ ní àǹfààní láti fi text message ìyẹn SMS ránṣẹ́ sí nọ́mbà yẹn ní ṣókí ẹ ṣàlàyé. Ní ṣókí ẹ rọra ṣàlàyé. Tàbí lójú òpó WhatsApp, nọ́mbà yẹn náà wà WhatsApp, ẹ rọra ṣàlàyé ní ṣókí. Àwárí ìfẹ́ yóò wá pè yín bẹ́ẹ̀ ni. Lórí ètò àwárí ìfẹ́, àwa la máa pè yín, ṣùgbọ́n ẹ̀yin rọra ṣàlàyé ní ṣókí. Òun báyìí báyìí báyìí ló ń ṣẹlẹ̀. Àwárí ìfẹ́ á wá pè yín, ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ ń flash yẹn, má flash ẹ o. Ẹ̀yin tẹ́ ń pè yẹn, má pè é, mi ò lè gbé. Ẹ sẹ́ǹdì SMS tàbí kẹ́ ẹ sẹ́ǹdì WhatsApp message sójú òpó yẹn.